0: 佐藤。
1: お前は二個招待を引いて迂回してここを目指せ。
2: はい。
1: 高城、你带了何方大队，封锁好大王。
2: 嗨，那您去吧。
1: よし。その他の連中は俺と一緒に正面から突っ込む。奴らを全滅させる。何か意見あるか？よし、始めるぞ。
2: はい、はい。
3: 几个人跟你一块儿走。
4: 行，走。

0: 多分な。今日あたり新小姐がここに父親を探しに来るはずだ。
1: あ、はい。
0: 本当はな、俺だって新さんをこんな形でいじめたくはないんだ。
1: 閣下がおっしゃるのは、沈家商社と新四軍はつながりはないと。
0: 新さんは新四軍とは多分関係ないだろう。中国の商人の頭の中はな、金のことばかりだ。新さんにはそんな勇気がないはずだ。
1: あ、閣下おっしゃった通りです。私もそう思います。ではあの沈回山どう処理するおつもりで。
0: 沈さんには俺はあまり興味がない。だが彼の持ってる骨董には興味がある。
1: あ、そうです、そうですね。しかし前回奴の骨董はすでに全て運び出したのでは。
0: ヤンさん、お前は本当に素直じゃないな。まだ信者をかばうつもりなのか。
1: いえいえ、天に誓って私は決してそんなことは。
0: 信者の骨董がこれだけじゃないことはよくわかってる。もしお前が言わないんだったら他の人間を使うまでだ。
1: あ、これ、
0: これもだ。その目録の中に書いてあるものは先進者の命と引き換えることができるんだ。ヤンさん。
1: はい。
0: 分かってんだろ、どうすりゃいいか。
1: あ、閣下ご安心を。分かっております。
2: 找一下杨翻译，
3: 没了。
2: 您就行个方便吧。嘿，
1: 閣下閣下，この方は山口司令官の友人です。大丈夫です。

0: 前一个阶段，由于日军空中的优势以及我军防御的战线拉得太长，再加上战术的呆板僵化，不能够随机应变，以致导致我军频频失利。总司令审视度时，重新调整了防御部署。总体的原则是把敌军引至长沙的郊区，实行反包围，和他们决战，歼灭他们。具体的作战部署是以第二师、25师、195师、60师、77师及59师这六个师分别埋伏在福林铺、上山市、桥头驿等地区，以及长沙及其以东地区。至于第70军，就转移到浏阳河以南、株洲、禄口市等地。
1: 报告，军长到。
2: 好，请各位先下去吧。
3: 昨天白崇禧和陈诚面见了总司令，据说委员长不太同意总司令的作战方案。
0: 那委员长的方案是什么？
3: 放弃长沙，退守湘西。
0: 放弃长沙？
3: 嗯，
0: 这怎么可以啊？半个中国都丢了，长沙还再丢了，整个军心民心可就散了。长沙是战略重地啊，关系到整个抗战的战略全局。长沙失守，还能守得住湘西吗？这湘西再失守，重庆就为之旦夕了。七七事变以后，日本人攻城略地，所向披靡。为什么？是我们的武器战备不如他们，可这不可怕，可怕的是我们胆丢了，我们的魂没了。两军相逢勇者胜，长沙再失守，我们军人的职责何在？我们怎么向全中国的老百姓交代？
3: 啊，吕老弟啊，难得你有这一片报国之心，总司令也不同意放弃长沙。昨天他已经当面向白崇禧和陈诚表明了坚守长沙的决心，陈诚二位也已经把他的意见上达给了委员长，现在就等上峰重新裁决。
4: 你要我的台词呢？给你死！给你！宮本大佐は華々しい成績を収め、彼が我々十三師団の5つの連隊を指揮することになった。
5: 岡村大将による調査回線の計画は君らはもう見たか？
6: はい、
7: はい、見ました。
4: はい、見ました。
5: 実行の可能性としてはどうか？
6: 大佐閣下、確かに中国軍隊は大したものではない。しかし我々はかつての戦いで一つの連隊で中国軍隊の師団の兵力に当たる。今度は一つの大隊で中国軍隊の師団と戦うなんてなめずるいんじゃないですか？ごめん、考えずるかもしれない。
4: お前らは臆病なのだ。
5: 中国軍など取るに足らん軍隊だ。南京での戦いがいい例だ。我々6万人で中国の守備軍30万人を有無を癒さずに打ち破った。本日調査場にて少数で多勢の敵を打ち負かす。これから新たな歴史を我々は作り出すのだ。
7: はい、はい、はい。
1: 报告，总司令来电，蒋委员长同意了总司令的作战部署，固守长沙，

0: 都准备好了吗？准备好了。我把指挥部调到东边战场这边来，就是想让鬼子相信我们的信号是从东边战区发出去的。保重。
1: 到。
0: 严密监视鬼子的通信，所有的电报带过接下来，一封也不能少。
1: 是。
0: 李彤，
2: 到。
0: 用一级密码发电文，请求第五战区调动三个师到湘北加强防守。
2: 是。
3: 報告します。我々が受け取った諸軍の電報です。
4: 虚勢を張っているだけだ。引き続き中国軍の電文に注意しろ。一つとして見逃すな。
3: はい、かしこまりました。
0: 国柱。
1: 到。
0: 还没动静吗？
1: 没有，一点动静都没有。
0: 李彤，
3: 到。
0: 用三级密码加强保密发电文，让军备处把武器弹药快速运到湘北的汨罗江、新墙河、捞刀河、浏阳河，用于抵抗日军十三师团的进攻。
3: 是。報告します。また中央軍の電報を受け取りました。
4: この電報はおそらく本物だ。すぐに発信所へ行き、そのまま防御を続けさせろ。
3: はい。
0: 小罗，
1: 到。
0: 发报通知东边的117团和118团的守军，让他们立刻调往北边驻防。
1: 是。
0: 我不信你们不咬钩，

0: 本当に北からしか進行しないと思ったようだな。よし、まんまと引っかかってくれた。
1: はい、
0: 情報員に命令しろ。すぐに本部に連絡。コート計画は成功、計画通り行う。
2: はい、はい、はい。

0: 报告，截获日军电文，说是行动照原计划进行。
1: 妈的，老子当你是条铁鱼不咬钩，赶快把这几封假电文趁热打铁全给我发出去。
0: 是。
2: 来，三哥，赶。
3: 全員揃ったか。
2: はい。
3: 今回の機密行動は名付けてコート計画。暗中にて兵を東に集め、北の33師団が攻撃を発動したときに東からも奇襲を仕掛ける。この作戦は今のところ敵にもバレずに非常にうまくいっている。成田、君にはこの作戦の成功のために君の隊員に一つ機密任務を頼みたい。
2: はい。
3: すでに師団からの命令を受けた。17日調査に向けて攻撃を発動する。君らの任務は中国の庶民に変装して町に入り込むこと。犠牲を惜しむことなく我々を助け、皇軍を勝利に導くのだ。わかったか。
2: はい。
4: うん、走吧。
5: 干嘛呢？
6: 长官，我们是从武汉逃难过来的，来投奔亲戚。
5: 这里边是什么？我看看。
6: 您要是爱吃，都给您留下。
5: 走吧，走吧。
6: 谢谢，谢谢。快快。
5: 下一个。

0: 放我那一个团的弟兄们挨饿吗？啊，不能啊！是这样，这个四方面军啊，当时几万人，过草地之前，各团采购各团的粮食，啊，有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了。有皮带吃就不错了，可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。我那个警卫员还给我背了几壶子青稞酒，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干。哦，对了，这个部队呀，快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了？啊，是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，是吧，一排子弹打过去，前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。哎呦，咱们赵政委来了啊，让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲得不错呀，可是我有一个疑问，为什么在过草地之前你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。
0: 还是咱们赵政委明事理啊。
2: 山本君，私はあなたの八六君の消化ことは聞きたいです。
3: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうでこれがかったですか。
2: あなたは一番の観点は話してください。
4: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中央軍、新津軍、八六軍のです。分析し比較した結果、八六軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八六軍は我々の主な相手です。
2: あなたの理由は、
4: 八六軍のその力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無理にるからきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
2: 山本君、あなたの八六軍の戦略、この階段でどの面で体感していますか？
4: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
2: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
4: 1942年から1942年、八六軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八六軍部隊は人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五一大騒動により、各地区の八六軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八六軍に国内教団がある。一発で9点を潰せる。

0: 看到吧，没这个能几十哦，就给修东小天你偷偷爱他。
1: 哎，大爷上开的，一马跟着。
0: 修军我，我有事苦的在。修军，哈就给我生了块教养你，开腹吃茶路。身体有黑苦，有牛奶真的交代你拿路，可能生我阿里马斯。看到吧。哈吉鲁军我胜利个后勤我开特卡拉，考官诺修罗个托诺开始生我杀个龙他们，上个月黑军的过来生我是第一路，是可惜的子，同年同年你杀熟悉，今年我出门了亚马特那路，今年修罗我国民个胜利，我看了修罗从那路，只看到困格的久久你考官诺胜利可。消磨思路，
1: これは聡明の里です。あなたは、結論何だろうか。
0: 各国全体対策からすれば、諸君と国軍は、数力軍が違う。ただ、注意すべきのは、諸君の自己運勢は、国軍に大きな被害をもたらしうる。例えば、八九軍の李文流、新四軍の宋文飛。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。張允奇は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、宋文飛は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超党派の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益ある装備もある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから、作戦中に彼らは強度に戦わない、にもかかわらず、相手で戻すもある。しかし、自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は、戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰飛は普通のものよりどう違うか。
0: 松陰飛はこのことを直視している。教僧修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の合作にとって様々 でないことを知っている。けれど理論は民族利益は式上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。中国を外に向け、敵を受けっぱけだと

0: ご存知のように諸君内部は五円学教で矛盾が多い。中央軍、新津軍、波中軍の間で意識の矛盾が居合い、いろんな利益や争いもある。宣伝からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは共同に戦わないにもかかわらず、相手で待つもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰兵は普通のものよりどう違うか。
0: 松陰兵はこのことをよく知っている。慶生修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の格差

0: 你到底什么代代来苦多西德路？克罗里龙话，民族联系话，是其交代有力的卡库，国家联系大致都考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。有効を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は違うのカープガリにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ、ただ情報によると、総運費はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発破れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが、何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在今は、まず敵を討ち、打ちを揉めまあとはすべきです。
1: これはお互い正しいの原則です。残念ながら、中国の多くの小国はこの点で見えないですね。これ、教員費は戦略の目標、あるビタリ、まずまず。
0: 総運費は我々のビアクスプルの軍人です。ビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を宣言でなく、積極的に刺激で来る。彼は自分が猛速度変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる、障壁が精度、戦闘の指揮能力は高い、それで強烈心があり、税金があると言わせたら殺す気ができる。健康がじゃなくて、自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたは、どういうつもりですか。
0: 今一度クロスレバーとは末永くなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編はまだまだ喉の犬鼓動してくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。消化谷村に大失敵に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能力アダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る、絶対間違わないで。 Thank you.

0: 小伙子，好样的，等我干八路吧。老哥，这他妈娘的小鬼子欺人太甚了。
1: 你叫什么名字？
0: 段鹏，段家高人。
1: 团长，鬼子出动了，咱撤吧。
0: 团长，您是八路团长？
2: 没错，八路军独立团团长李云龙。
0: 云龙，您就是李云龙？
1: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
3: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，都要架在脖子上，也不含糊。
4: 好啊，
3: 团长，
4: 送段鹏到王记捡刀铺，安排人送他出城。
3: 走，我们换衣服准备赴宴了。走。嗨，嗨，そうです。山本大佐，休息前の最近の態度は曖昧で。 彼の情報全部は大事ではない。はい。その上二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。 彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい、大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう、はい、わかりました。
4: 山本大佐は一個、ボラルケンペイと違ってくれたくないんです。理解する。ことができて、人はライン側で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死なので、本当にここが 特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
5: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
4: それなら彼の自首を八郎君。

0: 了，安静了。今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
1: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
0: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
1: 姫、日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事難を差し出して、ご法の個人の生活から完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
0: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇，陆军只用了一张明信片就把我从母亲的身边征集来了。

0: 负责的，他都没负责的。农夫的你对了，九个国一拿卡，多可的嘛，啥事的去了？呀，妈妈都讲，啊，那到啊，都一直看了，托个小生啊，宾客是的。可能有那许多啊，太细，他卡开了吧？是什么呢？是困难也多么个？
1: 将军，私に失望されたでしょう。李明流や孫平に隙をつかれた。三役殿は、周氏めとの連絡して、担当していた。

0: 原田一の弾が彼の知って潮の一時中断させられましたが、すぐに潮締め殿を連絡して、
1: 私はあなたに責めることじゃない、今回はあなたから李永の写真見せた、私の目は見たのだ、とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
0: おっしゃってください。
1: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はアロの死特段に特段の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる、このワッペの農夫育てのリオンロンはこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことをやらなかったか、彼は特別の場所はいなかったです。
0: 将軍、官の寸命する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
1: 山本君、私の希望としてはあなたは退職、ただ第一軍はあなただけ、私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導でこれから綺麗な漢字はあなたの書家に描写くいく。

0: あなたのフィンランドは最高よ、どうか。不妊どうか、わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。借りようか。面白い。これでウサに当たるのか。はい、大佐。<笑>気をつけ。
0: みんな、この訓一区の板、今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術器用目標の失格はない。我々の執権はこのウサギ必要に清めあるからには、
2: このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、虎に対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官がこのウサギはよく虎にちょっかいを出すと考えている。何か問題が。

0: 我都滚，可以。
1: はい。
0: いいか。あれが超過他人だだ。以前すなで地球のモスケで風邪で緊急死だのなんが。あの照明のいるこれクラシカ入れない。あのフラッグチは中のノコで伸びてて崖を登らければ封殺行われていけない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って第二第三線の海は物の封鎖する起用する。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのだな。
1: はい。
0: 分かったか。今午後5時8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: 龍さんは科学の友達で今後のことをしてなら私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜが遅かの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。朝酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 正しいにすべてに買い食いだろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

私は山本和樹大佐です。私の仕事は、兵庫の貢献がとても多くない。しかし、先生の来海に、私たちの篠塚司令官は、想像の辺りに10万台より値すると思う。私は、真から感じです。今日戦う。お恥ずかしないで。先にを務まれる、契約天使で買う。

0: 食い食いの統率者がなくて何がいる？
1: 现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？
0: よし、ハッシュテクニュー。我的希望。交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない連載な憎みがないです。戦場で戦争はである。職能の囚人です。軍人の職責を尽くして、本田は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止められて、歩くとお願いします。
2: 山本先生，谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。
3: 山本，我是你先人，给你通个话，投降不投降？
0: そういうふうにしようさ。あなたの部下は給与がない、これはダメですね。証拠は証拠なりの話に可能があります。どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は上前がプリであるご承認して、しかし石戸の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸度措置図は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば食い与えのなって、どうして交渉の問題を考えするとできない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすこと総かしで、私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて。総さん、よく考えなさい。
2: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话我让你成为一堆碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
4: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？

0: これは最後通帳だな。佳代子はいつ殺されるのかまだわからない。何がおかしい？
1: これはただの脅迫です。リン・ジョンワンはただ我々を脅してるだけです。
0: もしそうだとしたらどうなるんだ？
1: やつは自分の親を裏切るようなことは絶対にしない。
0: 人質を解放しろ。すぐ解放してまた他の方法を考えるべきだ。
1: お父様、このような機会はもう今後一切ないかもしれません。今人質を離したら絶好のチャンスを見逃すことになってしまいます。もし奴が体制を立て直すようなことになったらお父様。

0: 佳代子さん、何かご用事ですか？
1: あの、野山さんいらっしゃいますか？
0: どうぞ。
1: ありがとうございます。
0: 佳代子さん、どうぞ座ってください。
1: ありがとうございます。
0: 逃げてきたと聞きましたが、嬉しいですよ。
1: 私は逃げてきたのではなく、彼が帰らせてくださったんです。
0: そうですか。あいつは残酷無情で、なんで佳代子さんを話したんでしょうか？
1: いえ、彼はとってもいい人ですよ。野山さん、私もこうやって帰ってきたのですから、彼のご両親も帰らせてあげたらどうですか？
0: 人質を話しますか？
1: はい、そうです。
0: 大佐閣下はご存知ですか？
1: お父さん、もちろんですよ。お父様が野山さんにお話ししろって。野山さん、私を彼らのところまで連れてってくださいません？
0: 少し難しいですね。大佐閣下と水戸子様のご命令がなければ、誰もあいつの両親に近づけないんです。
1: 私でもダメなんですか？
2: それは無理よ。
3: 你慢点吃，别噎着了。
4: 曹政委，你说我是不是个没心没肺的人？
3: 我不这么看，我倒觉得你是个很有心的姑娘。
4: 我都快傻死了！我一心想着自己受点委屈也没关系，只要能帮他抗日，帮他打鬼子，就算让人们戳脊梁骨，我也认了。没想到那个林振海，他就是个畜生！他
5: 真的，他真这么说的？
6: 是我亲耳听见的。
5: 这不可能啊！
6: 那你的意思是，白姑娘在撒谎吗？
5: 这其中肯定有什么误会。别说现在我爹娘在日本人手里生死未卜，就算什么事也没发生，我哥也不会喜欢上别的女人。
6: 可事实上，白姑娘亲眼看到他把一个女孩绑上山，而且那个女孩一口一个当家的。李队长，恕我直言，你现在心里只有林振海，知道白姑娘有多委屈吗？她是因为你，因为怕

0: 親と交換することであなたを家に帰らせてくれたっていうの？
1: 違うわ。彼は何も言わずに帰らせてくださったの。
0: じゃああなたはなぜお父さんの名前を使って野山翔さんのところへ行ったの？
1: 助けてくださったから私も助けてあげようと思って。これはダンジャーとは関係ないわ。
0: は？なんだって？奴をダンジャーだって呼んでるの？
1: みんな呼んでるのよ、ダンジャーだって。
0: かよこ、臨前会は一体なぜ帰らせてくれたんだ？
1: さっきもお話した通り、彼は本当に何も言わずに帰らせてくださったの。
0: ダンジャーだなんて呼んでいてどうやって信じろって言うんだ？
1: お姉様は私のことを疑っているの？
0: あなたがどう思っていようと事実をはっきりさせたい。
2: 你要去哪儿？
3: 我要进山。
2: 不行，你的伤口还没有完全好，怎么能够进山呢？
3: 是马走，又不是我自己走。
2: 那也不行，出了事谁负责？
3: 我自己负责。
2: 你负不了这个责任。
3: 我自己负我自己的责，有什么不行？
2: 你现在是伤员，是我的病人，我要为你负责。
3: 你听好，我现在是去执行任务，耽误了事儿，你负责呀。
2: 养伤期间执行什么任务？
3: 第一，日本鬼子抓了我爹娘，我不相信他林振海还有心情绑票搞女人。第二，他们抓我爹娘就是为了要逼林振海当汉奸，我不能让他们的阴谋得逞。
2: 不管怎么说，以你现在的身体状况，根本不可能走那么远的路。
3: 我说你也是上过省城学堂的人，你听不懂人说话啊？我今天必须见我哥。
2: 这样吧，你写封信，我替你送过去。
3: 就你？哎，你现在出了门，你自己能找得回来吗？还给我送信呢？
2: 那我跟你一起去，路上也好有个照应。
3: 你拉倒吧你啊！我本来就是个伤员，带着你多个累赘。
2: 那你就不能去？
3: 我说你这个女人，怎么那么倔啊？
2: 我就这样。
1: こんなことなら、帰ってこなければよかったわ。
0: 後悔してるの？
1: 彼は見かけは怖いけれど本当はとってもいい人なの。本当に何も言わずに帰らせてくださったの。だから信じて。
0: それは洗脳って言うの？洗脳って知ってる？
1: でもあそこにいたのはたったの10日間だけよ。
0: 人を洗脳するには10日も必要ない。1日だけで十分よ。
1: お姉様。
0: かよこ、臨前会がなぜ帰らせてくれたのか、やつは一体何を吹き込んだのか、あなたと何か条件を交換したいと言ったのか、今ここで私に事細かく全て話しなさい。
1: 私もう疲れましたわ。
0: 疲れてても話しなさい。
1: お姉様は私が話さなかったら私のこと殺すっていうの？
0: 誰であろうと日本帝国と天皇陛下を裏切る人間は命を絶つべきだ。
1: じゃあ殺せばいいわ。
2: 不行，咱们不能再走下去了。你的伤口已经出现了开裂的痕迹，要是再走下去就更麻烦了。
3: 那我也得找找我哥呀。
2: 可我们已经走。

0: 找了大半天了，连灵虎帮的影子都没见着。
1: 那也得找。
0: 不行，你必须马上回去换药包扎。
1: 我说你怎么这么麻烦呀、啊、你早知道就不该带你出来。
0: 早知道是这样，我就不该让你出来。
1: 我
0: 怎么了？
2: あいつが考えた条件じゃない。こんなバカなやり方、かよこしかできないぞ。
3: とにかく何と言っても今後は佳代子から目を離してはいけないんです。私たちが厳しく監視しなければならないんです。もう二度とこんなことが起きてはいけないんです。
2: 妹にも特殊な手段を使う気か。
3: 大佐閣下、私がこうするのは全て戦国中隊および大日本帝国、さらに天皇陛下のためなんです。佳代子が勝手に自ら林仁和の親を解放するなんてもってのほかです。
2: 佳代子は子供の時から善良な女の子だ。
3: でも我々にとって善良なんかではなく最後の勝利が重要なんです。
4: 刀子、猴子，
5: 俺那个娘哎，可找着你了。哎
1: 啊，你们来的正好，赶紧帮我分头找。
5: 别分头找了，俺没找到不是一会儿两会儿了。你说的没错呀，这个林中娘就是林中娘啊，她一旦进了林子就找不着了。
6: 秋国，有个好消息要告诉你。
1: 啥好消息啊？快说。
6: 东局看到的那个姑娘不是林振海抢生山做什么压寨夫人，她叫加代子，是千木那老小子的女儿。林振海绑架她就是为了交婚父母，是东局没有搞清楚。
1: 哎，你看你看，我就说嘛，我哥绝对不是这样的人。现在情况怎么样？
6: 现在还不清楚。
3: 大佐閣下、私はあなたは優秀な軍人と尊敬していました。しかしそれは私の思い違いだったようです。
2: 誰に向かって言ってるんだ？
3: 私は林仁和を傘下にする任務を任された以上、それを果たし終えるまで手段は選べないんです。
7: 来了来了
8: 来了。彪子，
1: 白叔，东局在家吗？
8: 啊，进来吧。
1: 哎，

0: マサは何と？
1: カヨコ様は確かに林中杯に解放されたはずです。他に何も条件もありません。
0: どうやら林中杯の弱みは一つではないようね。
1: 調査学科、マーさんはいつリアベを殺すという約束をしたというのですか、調査学科。
0: そうね。李氷は今日分子であり、奴を消すのは大日本帝国にとって最も都合のいいことだと言えるだろう。
2: 白洞局同志，事情就是这样。你要不相信的话，你可以去问什么猴子、曹政委、大队长，他们都知道。我早就跟你说过了，我哥根本就不是这样的人，他对你是一心一意的。
3: 说完了吧？说完了，出去吧。
2: 白洞局同志，
3: 我嫁不嫁林俊海是我和他的事儿，跟你没关系，也不用你操心。出去。

0: だが、やつはまだ殺せない。少なくとも今ではない。
1: 少佐学科、なぜですか。
0: 李氷と臨天会の関係は普通ではない。李氷を殺したら臨天会はきっと復讐に来る。
1: だけどリーベアは我々を脅かしている強者です。必ず抹消しないといけません。
0: 今優先すべきなのは臨天会を傘下にすること。李氷については我々の手で下す必要もない。そんなのは別の人が片付けるんだ。あるいは臨天会

0: 帮改造成一支真正意义上的抗日武装，也就不是一句空话了。
1: 老曹，
0: 你说呢？你怎么不说话？
2: 啊，老刘啊，我觉得还是有一个问题。
0: 什么问题？
2: 假戏真唱的计划固然是好，可万一成了剃头挑子呢？
0: 李彪不是说了吗？鬼子肯定会产生怀疑。不过他们只能防范，再密集的墙也会有漏风的地方，只要他漏风，我们就有机可乘。
2: 千木花这么大的力气收编林振海，就是看上他身上那点本事。也就是说，他很明白林振海身上的尺寸长短。那么他有可能建一道漏风的墙吗？
0: 那他们还会有什么办法？他们总不能把所有的部队都调进县城看守两位老人吧？
2: 是啊，他还会想出什么办法呢？
3: 林振海から三度目の手紙が届いた。我々が収容することを止めた。絶対条件は両親の安全の保障。見とこう。これはいい情報か悪い情報か。
4: やつはきっと何か考えていることがあるのでは。
3: 林振海、何を考えているんだ。
4: 救出です。
3: つまり、皇軍に降伏するのは偽りで、人を救うことが事実だろう。
5: 山里的事情，你就先别管了，把注意力主要集中在燕山县城，要随时注意鬼子动向，还要查一查我爹娘到底被关在什么地方。
6: 哦，这不是问题。
5: 县大队把协助和接应灵狐帮的任务交给了我们，我们要完成任务。但是绝不能暴露。千木这个老小子十分狡猾，咱们还是要做最坏的打算。我想日本鬼子对我爹娘的监控一定十分严密，林虎帮要想救人，恐怕免不了一场恶战。
6: 你的意思是，我们想办法搅乱外围，吸引鬼子的注意力？
5: 对。但是分寸一定要掌握得好，如果行动早了，会打草惊蛇；行动晚了，又跟不上火候。在时间上一定要拿捏得准才行，不早不晚，不温不火。
4: 私のスパイによりますと、林振海は実はかつて李彪に接触をしていたようなんです。大佐閣下はどう思われますか？彼らは一体何を企んでいるんでしょう？
3: 先に人を救う、その後は姿を消して後を残さないつもりだ。そうすれば我々はどうすることもできない。
4: 林振海といい、李彪といい、確かに頭のいい人間です。しかしこの面従腹背な計画は奴らだけの望みなんじゃないんですか？
3: それで
4: やることはたった一つでいいんです。彼らの計画はあっという間すぐに終わってしまいます。
3: 人質を監視する？
4: はい。
3: あいつはバカなやつじゃない。このことをやる前にきっといい対策を考えた。やつは幽霊みたいだ。何も終えられないぞ。
4: そんなことないです。
3: あるか？
4: あります。私の考えはやはり親を利用するべきなんです。奴を円山県内に引き止める方法があるんです。

0: 間どのくらいかかるのか。
1: 10秒で十分でしょう。
0: つまり人を救う場合には10秒以内に入って救って離れて全てを完了させるのか。
1: それはとても不可能でしょう。
0: リン・チェンハイは頭がいいが、お前と会ったのが間違いだった。
1: 奴にとっては幸せな待遇でしょう。我々が中国人にさえ軽蔑される人間を直属に相手してやってるんですから。
0: でも代価を払う価値がある。奴らを支配できればエンシャンも支配できるはずだ。

0: 哥，
1: 彪子，
2: 等着好消息吧。
0: 不管你愿意不愿意，林虎帮都不会孤军作战的。县大队会全力配合。
2: 用不着，
1: 哥。
0: 这不是你我兄弟之间的情分问题，也不是林家和曹家的恩怨问题，这是抗日的大事儿。
2: 还是那句话，我林虎帮自己的事儿自己办。
0: 我也还是那句话，这不是林虎帮自己的事儿。
3: 水戸公。手配はもうできたか。
4: はい、できています。すべて順調です。
3: 我々の偵察によると、上村、馬村、周りのところで八路軍は活動しているようだ。奴らはみんな一緒に人を救い出すつもりだと思う。
4: そんなのは我々の注意を引きたいだけです。これは奴らのいつものやり方です。
3: 残念だ。奴らの計画を操るのは君だ。
4: 失敗したら林振杯は我々の言う通りにするしかないんです。バールーもどうしようもないんです。もし奴らが冒険すれば。我々は奴らを消滅することができます。

0: 他想收边灵虎帮，唯一的筹码就是我爹和我娘。既然我爹和我娘是他唯一的筹码，那他怎么会让咱们轻易的就把我爹娘给救出来呢？照您们这个分析法，咱啥事都干不成了。
1: 照你的分析法，咱就干成了。
2: 我说你小子是怎么回事啊？
1: 我卷家做坟了，还是抢你家媳妇了？
2: 我说你小子今天怎么老是跟我过不去呢？这是
1: 谁跟你过不去了？我这是跟你过不去吗？
3: 我是不想让你那个梨花屁股的媳妇守寡。
4: 我的娘了个腚了去！把媳妇守不守寡，我管你个屁事！
3: 行了，
4: 你俩要想斗嘴，等任务完成了再说。先谈正事。じゃあ、私が臨場湾に会おうかな。それはダメです。臨場湾と接触するときには特に注意しなければなりません。 もし奴が救出に失敗でもして、やけを起こした時には、大佐閣下、身の安全が心配です。そんなことがあるのか。中国にもあるでしょう。未然に防止するという事わざが。でも、私は行かないと、誠意がないと思われないか。奴はもともと、 我々の誠意を受け入れようとなんて考えていないんです。奴を傘下に置けるかどうかは今後の我々の計画次第なんです。

0: はい。今回奴が我々の仲間かどうか判断できます。
1: 奴は我々を八郎軍の罠にはめるつもりでは？
0: それはありえません。
1: 慎重に行った方がいいのではないか。今回のことはお前に任せる。いつでも報告してくれ。

0: 你可以任意挑选，他们中的每个人都可以做你的媳妇，为你传宗接代。
1: 諸君，今度こそ炎山にある奴ら抗日勢力をすべて消滅させる。そして大東亜共栄の新秩序を建設しなければならない。今度は林団長から協力してもらい、我々は必ず成功しなければならない。諸君、戦闘の準備をしよう。
2: はい、はい。